0: kue ki te kahana.
1: Ai.
0: Ka pai, kia kaha kue ki te whai.
1: Ai, kia ora ne, mo tō āwhina, Joy.
0: Joy, kia koe, Che, Anna?
2: Che, bro.
1: Che, bro.